0: شب خیر اے میرے یار شب خیر میرے یار شب خیر.
1: آج کے ہمارے شروتاؤں کے جو جتنے بھی سندیش ہیں خوب ہنسایا ہمیں,
2: اتنے ہم کھلکھلا کے ہنسے تو کچھ بار تو میری آنکھیں چھلک گئی ہنستے ہنستے.
1: ہاں بالکل, میں دیکھ رہی تھی شروتاؤں, لیکن وقت دیکھیے شب بخیر کہنے کا آ گیا ہے, تو آپ سبھی دیجیے اجازت.